0: better together.
1: Wai ale mana o ese pepa tal fuai o lo tau mafa. Pe utu ai lo sa I le sisi ai o le tau e soi fua. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi I le se kulu ta se lauta la shopping voucher o le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se fita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo e le pasifika. O na mau ai leo lo avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa. In one.
2: Oe, tātou taimilea ua se fulu maletasi nei minute, ua te ainei le se fulu maletasi. Ea, o le tai au mātango whine, o le aso lua, aso lululu nei, o le aso lulu muli muli nei, o le māsina o Iulai. Ea, ua fie fie fo il nei tūla, ea ua mā wā se lua fo I, ea marifaletua, ea upu, tālofa, upu.
3: Tālofa. Kisa, talofa, talofa lava.
2: Ia, ona olea lae fouta ua lea sululu.
3: Ioe, olea lava.
2: Ia langa olae, olae, olvainga na ia lae. Le wanga fai maasani, ia, paanga maasani fo, ia.
3: Ola sululua.
2: E, o teiloa lae leo fia fia paanga maasani, ia.
3: Ia, ia tau.
2: Apa, hapia wui. Ia, lale fo wakoi uole, ia. Ia, ole mea sili lava, ole mea tau upo. Ole olo o fafunga mai pia a I ui lava I le tutuangia ia male le male uti uti fo I ole au le au
3: fainga
2: luenga ia mea taua lava ia lo fafunga mai vui le a le atu nu fo I a I lo si ufunga malu ole ma nei ole aso a wa ona nafi ia lena o fai atu ai le tala le tau ia alela o ai nei sa ole le ia e lua su tolu le a ale e a foile wa iwe mole mole aso nei a le no sa un nei le ta vale ma ma ki atu le tio a fa pe mai e au la va ile lua su lima a lu ni ave vela a
3: ma fan fan a la nei aso
2: ye pe yo e o nai va inga vo na le a ia ai ole ole ia o telo ia no o sa ia tu fo il fa na ile ile a fo ile ile a o ia mo o sa wa ila a ona la o aso lulu ia se funu tasi ile tasi a ia ele pe o aso ua ma aso lua o su lua e tasi a ia o ni bave a lono winga a ole a iaia ia aso e fo ile le tate sawai ma tua I kilia le lele awala a e iai fo isi aso ia o inala e a fo ile le to fo ilo fa tua tua a inala e to fo ilo fa tua tua a fo le al sao sao le tatalo le na fa ile tae au
3: E mana ia te talo mua mua, ia ki lia lea wala te mete. Te sawai.
2: Ia wai. Ele e vai nga vo ia fapea ile ele ole ole ole fapeo o tamama tina a ela ia ia nai ia unga ali fo ia a e pana ia ia ia alu le tama ia e fai lava a ye songi vo ina le ia kisi vo ina a a wai le mai lua pe a chele yo a au isi pi vo ina e mamai a
3: e mamai kisi tama O inala ilo e mo me o te mapo tina o inala wa esele wa lai titile alo wa matanta
2: wata wa fio se fun pasene mo li su pasene wa esele alo fa ya o me te tauna fai a wa etele ilo alava a na ole atu e sile fio tata utaini e ui lava e a foile ele ifina ngalo le atu a pata ita ingala e a te latu sau lava se o na so ala uta avale a ia e maliwa ya al nei ele ifa ato fa a le se ubu foila ia le te tali mai le te maole a inga o le analu piki ita matia o fa ala vela va ele ai si si ma ma fo ile le ma fo fo wina ah ya pila o vainga na I nai a ai le fo nga se ilunga la va ai jo ina le nai jo ina mai lo ma si tu a ya a ole a le tu lang ole le au tsala vo ma ila to fo ile le ile le va vo le lima su lu on su ele ke le va ai a o a o fa ini tu lang a vo ina va ma a ya me fa ya to fa ta ma ya po fa to fa fo ya vo le kisi voi. Ai fa tofa. Ah, tō whātama, ia tina e prea a whangale a. Ia wawe, alu sa wai, ia wawe a. E sele, o lesi fo I vaenga vo inale, o no ole o ta whasoa a upu. O lesi fo I vaenga vo inale ole tele o mea e tato te mafofo iai a. Ai o olo ina maliu se si e pele ya oe, whatai te ingara sa uo. A, ke lo lale o lala lale upu mua mua la vai fai tanga ta lea an. O lale upu mua mua fai.
3: Oh my God.
2: Yeah, oh my God. Ah, yeah, o polo vanga le ta lo fai.
3: Ta lo fai.
2: Ana o ilo a lava o te alu. E ila le me maali na tupule. E le ole vaso ni tane, vaso ni tua. O le ala o te fai ngaluenga. Ai sa vali maile au li ia a. O tama a. Ia pe o te le loa po se se la tua fufine a. O le ofu la le tasi o tama nei a. O le miti afu. A o le o te folo tua I tua a. A o tua la le o le miti afu lea o le tama I titi lea e ofu. E fa apea mai a. Make time. No excuse. Gay loa oi. Be ye si baka o maka o ngale wha pea. Oh my goodness. Lewa ave sa o a o mata I le tame titi le sa vali o luma. O leo te folo to ai tua. A leo te vai le ai o a mata li e a. A o na miti afu na. O tu o le miti afu o lo lo mi e I upu na. Make time. No excuse. No excuses. You know, a wa ole upu ale mai e ka lo fai a. Lunga o penga ta fai lang eile na. Eile mele na a. Fai mai ta lo fai a. Ta lo fai a. Alana yeile taimi. Nala yeile taimi a. Se ilonga e mfai ona e faapea I fo. Ona o etele I luaina. O keila nai a. Ai a fai o lea faapea. O leo wa e ilua. O laile fale mai. O laile a. Ai faapea. Ia se I uma a. Se I uma walwe a. Se uma o walwe a. Hello. Ele fa. Atalia le a, ia lea la a, o le upuala na, talo fai, ia te au la, a uloa o leona I se mea whapia a, o ke le mwhinga whaila ngā upu, wala ngā hile, na hile taimi a, na tu umai e ia te au, alu e asia, ai fo ilele, ai le iai, pi o nisi fo ina, wane, tō mā natu iai, wai, tātou te leilu ale a,
3: Le minute tato te le lol fi na ngalo le atua.
2: Ia, pei o...
3: Le soifua ma le ola.
2: Ia, pei o nisi. O le tausanga luafe se fulu lua. Ia, ta I lalma to ai ngai le PA. Ai eila si ana uo te ilua te sila fia I a sitama o sio. Le sa faifu pesel tato I nai nala. O lunga la o le si fonga fale na le PA. Le la ia ia ia sio. Ia, o tala na fai mai a. Fai mai e. Si o mai le hai gao. Le fia filan fai tau e vai sitama. Ia. O le mea lau te atai. Ole a fo ina le ole a fo I ole o toi a fei loa I uma le taimi lea a. Ile ole a susa la lea, le a fia le a susa. Ole e lau toi fei loa I ei nei, fo ina le ia ma a, wa ai mai lesi a, ia ili tūlanga le oie, ili ma ili tūlanga. Ia a ole aso sa na. Ia a ole vave a oloa a malanga loa sitama a. Wow. E ila ole vaenga na ia uafo ina le uanofo a. Ia a wafai mai. Ai fafitai ua umua na mawhi loa. Ia fa, ia o na. Wai kake lei loa a. You know, tato te lei loa po le ale. Po le ale a.
3: Le plana le atua.
2: Ia oi a. Ia o a o yei fo inisi o mauai fo I le atu langa oi le. Ie le o sea o inga po se a. A o mea umatu tupu le o langa nei. A fai o yei sea uo. A fai o yei sea a. Pētele I o fo I eba. Eba aile toa ina male lo matua. La to vo I o la fai ale a fia kama e ma fia kenge e a you know a po le ale a I li kai kai mali ko kongi ka koi ka la fo I matu ai amo ia fo I la to upu amo ia fo I la to o le a soi fu mai o la to matu la so o e so I le na I la to mai te va ai ti ai la so o e
3: e mana yele mata upo papion ta faso ali ni tu la ta ya ya uya te au mai ya uya tai pe fe ali tu tonu alo ta inga o ta ita mauta mātua, mauta uso, mtua ngani. Ya, ya wa le tele ya omea tutupu.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Olea oisi uso, mtua ngani, eno nofo umaito tono olea aine yo Brisbane. Ai se ya, se ya, se ya, alu lesi. Efe iloa ipeya ola hati ngofu olesi Amerika, ngofu, ah, le mama ole tisele ya, ah, olea aito tono wa Brisbane. Ya te aula ya. I say, ah, se a fei loa. Ah, e pau a fta a fei loa ia ina ua wha alongo. Whapea ia o la wale whale mai. Ai laki fo I pe a whapea e. E alwa tuma wa tu leu so ola so ola e ola. Ai wha alongo la le whapea o la ua. Ah, wa mali. Ah, ole hai nei. Ia, na tangi loa la ia ma. Oka oka e se le, ah. Mana ia ole atu ulanga, a ole ano nofu fata si tolo Brisbane.
2: Monia.
3: Ia mena ia ite taha ulanga, unufaava noa, lo taimi, malo ta taimi e o yasi yasi, fe yasi yasi. Pe ole a pele isi mea ai wa, pe ole isi pointi nga aliska. Oke ala kunge ile isi mea ai e o wako ya velo. Fa pe, sa uso aile ama isi mea ai e, you know why, fa pe nga wingo isi ya. Ako, ya utka nga kaye mongi, ya lea lofa. Oswar kawala, hello family, hi sister, you know fapenga. Ilu atka nga kasa uwa ilisi.
2: E umalawa poa, poa, ya, po nale, poa, maasenga.
3: Iyo,
2: eh. E ulu natura leo, o tatou tangata Samoa. Po uleale titele ifea, o le tulanga le, aiva aia tulua fo, ya lewa sab, ole tala le pese le ile.

0: si u fonga mali le na ia o le tama itai o to fanga meke a mai tato taimi lea ua to e fane minute o na ta lea o le se funu male lua o le ase se tamfutanga mana ia mo tama matina upu le taimi le nei si vaenga foi lele au le au foi lele au tau tua
1: tau tua ia o foi ai me se ao mai matua ia ye wa masanya nai matua ia ole talo lava male a
0: yeah
1: ia mas suaia oka
0: ta tu e foi la na Samoa a faila ole no futani a
1: ia
0: no futani male faia va va pela e no futani e ile faia va a ile ainga le a that you follow what you tie up, o tato matua.
1: Tua fuwe sa
0: mo. Iwe, ono tulanga la lea ili lei ili eini, ili eini vahenga fu iyo ui eini ni meo o nei vai teimi wa yai. Ia o awai la auye e ka kui wenga tulou le fafonga ngale atunuu. Ia faala popo ai moa. Ia o a umala vai la auye. Ia o lea watu la tato fu ili ave uma itangata. Ia o a o olo. O ye fanga o mai ale moali ile a fa fe fe ngala po a
1: ya so o
0: ya o ridile po fa la po a I vaila au nei a e ana va ai lo la ya o le la wa toi a pila le recycle e o mai ile e mai ya ta to we a e fa na fa nga o le o ta to a o vaila au o mai a o wa le o le mela na a o le mo tunu la vai ya a moa au sholi e faa supo la le moa lei ma se mea fafanga ile moa na o le penu lava le fafanga ile le moa aia o puaa o le fafanga ile le popo aia ma ie ile le ai ma se mea o nuinga o le malo shioto ina malo matua ma vai salo oi shole ai ali manongi vo ilale ole a fo ilale fifi ia kalangola ka o fai ngor vai salo wa lai a e lu o fai vai salo ia ala pe a o taito ye le lu e le lu va lu se popo ole a fo ile ole fa tanga le uta o fu ngale awo pi fu ngale wala no au mai fu ngale wo se alo le fu ngale pi fa mai le fa mtalanga tango e tango fa vuile le fa so e te fu fa so a i se me ma tango fi a alai mo moli mai fu ngale a wa ng fa ngi a sho ia le au tau tua la le nei atunu nei ia o lal me vai ia fu ngale a ai isile she lau moli silo matua a au le un tetai fai wa kele lo kele iba ai ke ka ilo ipo le vai su le vai su le ye ia popo nga ala ye maka kuai o le ia o konga kele maka kuai o le inala maka wanga ngai o yangi ko ia kakau le popo le fa kau yo le e esal ma nongi o le pepe
1: Sele
0: popo valu. Sele ale manongi voi la le lo kamai a mai vunga le a. I apa pe pe ma apa. I ala ye I a mo meo. Wa me le o tu itu tonu. I a ole pe pe sa o ai. A ole manongi a. Ole vai su la le o te fai atu ai. E mo ila vai mana. I le tolo le I a vo ile lo le malauli a vanga le I pole angai lungo le. Ole papa kiu. Ai ai alo na manongi nai a. Ai ai fa ma lala le le ila le. Le ma lala. Vo ile ole ole fo ile le kunwaila ae kusha ke falo ngoba sa va ile mangongi ole ole ole manongi ole ale le ile vo ile le malala nya
1: kusha ole ma ale mine ole pe fa asamo mo kulo e kongol peng wal menga ke va ye is
0: ole ole ole a fo nga ole ole ole nga ke min ma ile Oh. Oia, ia, ole a foe la le, ole vai su la le, ole ia le, ole te fai atu ai. E tolo la I lunga vonga, wai pei vonga le, oisi e fai lunga le papakiu. Ba e ese a lava le manongi ole, ole papakiu. Ese le manongi ole tunu sa ola vole ia, I lunga le malala. Le malala la le, malala la le, e fa apukua upo po vo inga le. Ia, ia fa, le malala la le na, te fa alonga le manongi, ese le vale manongi ia. Ia, ona fai e lua la ia, ole popola le valu fai ele suole ole vai suole oka
1: yami
0: ai ole a ole uche uche a fo inga le ole ole fa ausi a ole fa ausi nai a e avo ile le e susunu le ma a ia ai ai fo inga le ai ole le ai ole popo o le popo fue lo pepe o su o me la so silanga o faus y o kamalanga hey a wa ka ko le pe fue ngalo fai fasiam
1: I nei le
0: o fai fasiam yo e pila e ka e a le manongi o ngale a e sia le ia ai a le me la vai e pela I titi vo ile le a vo ngale pe fa ku sa va pe o le fo ise popo vo ile a ai mai la val pe fo le a si shungu la vale le ma a e fa alongo ko ngale a ile me ole ole fo ile fa e sele a manongi mana ia e manongi cho cho a pe ia ia ole tala tu na ole vai shu mo ila tole na a si su ye fo se tau ma fale a re si lo ma tu ma si cho e ina Tato we watu I o I le motu tele I salafai.

0: tiu fonga mali le na ia o le peinina tia fau o mai tata taimi lea ua balu I sefulu nei minute ua te ai nei le sefulu ma le lua tātasi ia fai unu po I tātou pokalame pe on masani ai ia so lulu ta I tasi o le a fo I lea le o iol masina fo I nei o iuni iulai ia ele I fatu mua ia Ele fa tu moa la ula fonga. Ah, tax. I ai longa, I se mele lope to tu tongi. Amu ia e o lae a tu voi lele. Ah, o lae te lele, le a voi lele. I e sina fa si linga e fiso so anima I nei. Ele le tango lima. Ah, ia. Ia ai voi lele. Ia o ila tu voi nale a o lae pe iu. Ya yeah, le mel na a ya ole ole ole tele ala ululu
1: I
0: tele wela u sel sel ole na a maiele e a fo ile ele ele a Australia ya a mai fo ina le vaenga le I la tso fo ile a mai I fam talanga fo o li potia mai fa mai e lua te simultasi biliona a wasili ai le fsoswania australia ile pacifica nailo saina ma new zila lua se simatasi piliona mol pacifica elena samoa elena samoa o voile o io pacifica ato a ele va bella na ai ol pela ole va ingala na le o mai lua o wasilia tuai a ia wa o tato a o la tovia e pa ia ia tato a pacifica tato uso tu o feio australia ma ni sila a ia le la sa unir fa ma mo ia o va tu la le a o le tele io o fo ile o fa ma ni yanga o a tu nu a ia ma si a sa no la ia sa mo a le va tu a e ne ia tu nu Nia tunu o Australia a I alea la a. A leo inga la la ufamta langa boina le a I le tato whainga ma lo ma tunga fwele le a fatu boina I a tangata I le ngatai leo leo o lau tausi soi fua lau fai a onga lau palama a I a o lafu fatu fo I a latu a onga le academy samo a ai o le whainga la ufamta langa boina le a o ila le lua tuai tu tonu ia ala tupe voi a tangata whainga luenga tātou. Awa, e whai mai isi a mai, ia langa o mea lama na a. Ia o whemea ma o mei a e la tunu unei o Australia tupe nei a. E wha moe moe fo ila tu tangata whai la whonga. E le wha pea voi na le o lea voi na le o lea la a. Pela ta te mita mita a. O ile la te whainga luenga a. Ia o lea alu saola a. E la tatu pe voi la tutongi ia e le ngata o nai o tatu tangata o le soi fua a nai to ina malo matu o le soi fua fo nga le ile age pension a ia o laka share nga a so a wa o mo mai nga voi na le a ia ai e va tu voi fa time fa malo ia ile si o tatu wa tu no ia tu sai fo ia male ai tau malele a nei ia tu no o tatu ia ia ile vai tau lo vala lea a ia le vo la wo ne ia ia a fai e feo lolo ia sina wa ia vai sto ina lai e vo ila le vili mai a ai le o tu o lau telefone ni vunga lau answering machine a o le nei numero o mali o tui fa ya kisa le lua o le vili mai to ina to le watu vo le tali na ya va le mai le angle le pia o fa le wa e wa kausi wa mati wa fe ola ya le wa pi o ala ngala ngala ya ya fa ma ina ya ta to ya e vo ile e vili mai lo sto ina masilo matua a e kai ho fia ya ka kia mai Talia talifile mo a ye na ya lolo la esilile le talifile mo a tu ye masina a esilile yai ye lolo ilo le ya ya ale bo ye fo itaimi o la tu a taulanga a taulanga bo ni le a ya tasina va nga bo ina a ai a vai lolo mo se fasilinga a ye le fa pe vunga na ave uma Kuse me ngwe la ufang. Ai ave o manu bien na a sa upu wa la ka kalo merko inga mal lo makua le la la ye ai le a ai le ave sisi ba ai ngal na a be malu fu le lotso a a me la le malu lotso fu ngale ai le ka u a la le a a pie vu le le a a fa pie fa kwe vu a ai ve ni Hey, lo muli muli la afa pia okale lia lofa. Lien kako a. Lia kuba kako fio a ya. Aya ay ay lianga se jiluji furkala. Faso ifo ya. Ya wa pelu shukala au mai a. Ya manu yo a au. Ah. Yo o fa manyanga.
1: Yo
0: isili le al manu yo le a.
1: Fo.
0: Ilo le na tsali ke ya le wa ai uma oi

0: talai va sful le reita ya pe o vainga na o le mea taua a ia ka ko lunga le talava lima a ia vi ia le ledi tu langa na o o le na vai atu ni le tai au nei vo e lua le lima fui ele na la vea ia ia ia pani a o le mafui e mua mua lai o lona malo si e fitu fitu te si mal tasi magnitude peia o o le tsunami a tātou le lua fema le iwa peia o le valu 8 point something le anga oso le tsunami a tātou a o I la le fitu a e tasi le tu la eto e oso le si tsunami a e ono la tasi mal tasi a hava ai eto nei la I ritai a o buina I a tuele o nai tangata a o lai ngā luenga matulanga pēnā a ia e o sofaia. To e manatua I lava lea o le tsunami nei, le luafe ma le iwa nei a le tae au a ana whaapea o le pō. Ia e sila tūlanga ia ia e ma e uvo I lea le lofa ma lea ngā le leiu I lava a inoi o le apo I le tae au wa e le sisi e whai loto pēna whaapea o sur tsunami la le I le tūlanga le le pō a isi o tātou a tunu ia ai o ese le tele o foile o masalo o le vaenga o le o ngā sami le ia ia ia ia pani a masalo o lalo o lo o iai ni ni foile a po a ni pleita ni papa o ma o a mata o na a fua ina ma vai vai po ua ia wai e wili taimia ia o le manawa a tulo o le sami a ia o la umatua I lafo o a uma ia a ia a wai voila I faa I faa voilele fataita inga nukilia ai voilele a saina a I fai I na le vasa pasifika a ia tasilina ia o a uma me lafo a I o mo meo o vaa a ia tūlanga ia peiwa o le vaa lai lewa paulia nei oi I foilei I sa fatale ia foilei e ngungulo ele malo o pipo o ngale le le si fulu miliona sa fatala wa ia wai e le si vai nga tele o le vaa lai le o iei o tonu swa o uma tūlanga va pena e liki a o la tūlanga o iei e faa ele ele e faa foa le ngata I fale o le o Samoa pe o le vai nga na ia wa pe salo o le vaa mua mua le o le ua wai o nei ele o iei a ia o le vai nga tupena ia te awa ia mo I o la ua a ele o se ele o ele o te iloa o le a matala o le iei fo inisi mai ngā tupe e to e maua wā te ilo ngā ave e se le vaa la a o le ale a o le ale ke le o le a o le vaa o le ale fafefea ona a ia walo inga la alango maua ia ia a o tutonu la a o le vaa le a ia o te iloa o le te leo o inga yo o tarasia ai le a pe tasina vai nga ia te lo fa manu nga I le kai kai o se me mua mua le ai a wai e a o fa le nga ino nga tai fa le ia e ave e te au le sami ia ia pe la o vai nga na ia o le afianga na nei le le tai au nei o mafui ana ia a o e mo I lava a ia pasa pasifika a ia ole o inale ia I tātou a e li o uma ele ele vasa pasifika nei ia ia motu uma nei o pasifika a tonga Samoa Fiti o voi o Vanuatu o le atu o le to e lau o le atu kuki a ia o maunga mu uma nei e a ai fo ina ia ele a ati vo inga le ole e tele vo no vai a vo inga lo o atu lava ia a ia ia sami a e ia fo ila o I o le I fo inga ele na ia so la o le mamau ia I tai I te savali a ai a pe vo le tai e a lo te savali a e tu I tia ia me sa ia a fio anga vo e lata lata mai le a au e savali a isi a
1: what is
0: it like? Well, a lot to a matowia, ole na ole na ole walisim tafanga, a wafo inale, while watule, wavatu for inaio, or more meal, or ole, or la unga ma, na little aya, a little for ye say, telling an only lay, really lay am. Ya a umana to a sow, umal sami, matue, a my umma, you tell it, ya maane, ya, a little for was a met, et a tau ona. Ona voile na tau fia ia le a ati pe o le sa